Vrati mi moje krpice, moje krpice od čistog sna, od svilenog osmeha, od prugaste slutnje.